0: Doha ich da je ja biki he haya. Sind gestila wangaki ambi. Anandambi. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibila. Pat a.
1: Soupet skouře.
0: A we chadali.
1: Svolna mizí.
0: Ušaku chokjau.